0: Den eurem foragas difinama, fahe kalege fanu vidal vash, tiyabha mihunna safko, haqqo goin angava divva fime, addi tiyabha mihunna vaadu kurabva dvasati, gathugakam, nuata durgakam, timan kalege fanakam, ingi vade nugannavai.
1: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ
0: هَمَا كَشَوَرُمْ فَالُغَا بُنَوَي بَسْتَ إِكَلَانْغَي دِنْ وَدِغِمْ وَتِ عَدِتْ يَبَى مِيهُمْ وَنْحَنَا كُرَا كَنْتَوِّسْ إِكَلَانْغَي دِنْ وَدِغِمْ وَتِ